niku ala ko danya ngur ndam mon ma danya ne akil ngondigu fadande famdande ngande.

way madubatim kulu nafsin sayhutul mauti fa kul ma yafan matudun dalayde way mar tu kapso yakul nyaay mu nyaay lañu waye muy mar nya